0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Det noe for hver, alle kan komme og finne landsjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, så yeah. det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult da, det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis du kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: Ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. Fy fader, jeg gleder meg.
0: Yeah.
1: Oh, hvordan, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på. Det brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Nå kan folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, ja, fader, finnes det også.
0: Ja.
1: Har du den, har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I, ja, I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner som vi kaller dem.
1: Ja, mm. alle kjøp, hva heter det, kjøpmenn, det heter jo ikke da, men alle kjøp, hva heter det, kjøpperson?
0: Ja. Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersær, altså en som har en butikk, som kjøper ja. Matvarer og brus og sånn.
0: Ja.
1: En,
0: kolonial.
1: Nei, det høres svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøye-cola.
0: Ja, ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøye-cola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, hvor du, altså, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere har jo fullt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det jo det givende, da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy, da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har du sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mm.
1: 510614.

0: the P train, this train.
1: Faen, må du si.
2: Nei, ikke som en banning.
1: Jo, kom igjen da.
2: Faen, kan du si den til faen? Radio Rakel, fitte radio. FM 99,3.

0: Radio Rakel, radion som ser kvinna i högsätet.
1: Radio Mirakel.
2: Nej.
1: Radio Spetakel.
2: Nej.
1: Radio Ruckel.
2: Nej.
1: Radio Kakel.
2: Nej.
1: Radio Rakel.
2: Yeah! Ja.
3: Jeg heter Katrin Gram, og nå hører du på Radio Rakel på FM 99,3. Det verdens første kvinneradio, og verdens beste kvinneradio. Tune in!

0: Yeah, I'm cracking up. What about you, Sarah?
1: Ja, hører du meg?
0: Eller Sara. Sara, det et helt annet navn egentlig.
1: Vi på?
0: Vi på.
1: Ok, jeg hører ikke meg selv, vet du. Så da må jeg bare teste.
0: One, two, testing, one, two, testing. Du skulle tro at vi var de mest...
1: Da prøver jeg det andre headsetet her da.
0: Vi var de mest profesjonelle siden hallo, hallo. Vi har hatt sending.
1: Hvorfor hører jeg ikke? Da skal vi se.
0: Det her kanskje?
1: Kanskje det den her?
0: Hmm. Uansett, vi har hørt kost oss med ABBA og det jo veldig...
1: Kanskje jeg har feil mic, skal vi se
0: Ja, men uansett, vi har kost
1: oss Dere hører meg jo, så det må jo være noe med den her
0: Hører du ikke?
1: Og det knytter litt, skal vi se Jeg tror det noe gærent med headsetet
0: Ja, men sånn kan skje og det nesten som å høre ABBA selv når de krangler om hvem som skal få lov å synge hva Vi hørte faktisk ABBA nå som startet sendingen Abstinence med The Visitors en klassiker iskall om den kalde krigen sikkert om skilsmisser og sorg også Kjenner jeg dem rett, og det lenge siden jeg snakket med ABBA, men jeg vet ikke, du, Sara, hva var du, bedriver du tiden med, bortsett fra å bli tvangsforet ABBA?
1: Ja, ABBA har jeg likt siden barndommen.
0: Har du også?
1: Ja, ja. Mora mi var ikke så begeistret, men for hun var jo hippie.
0: Ja, mamma var ikke begeistret hun heller, men hun Nei. Var ikke hippie. Hun likte, hun likte liksom det mest kommersielle var vel Elvis, og så var det sånn James Brown og sånn.
1: Ja.
0: Så det blir jo litt som mora di, for at hippie jo også litt alternativt.
1: Ja. Nei, de var for pop.
0: Og Sara, hvis noen av lytterne kjenner igjen din vakre stemme, så det jo fordi du har program. Det sjelden disse programmene krysser, men du har vært på sendingen en gang før, min sending. Hvor det du...
1: ja, vi har snakket sammen ja. En gang.
0: Jeg har aldri blitt inventert på ditt show.
1: Nei, det på tide.
0: Nei. Det sånn forbudt, menn forbudt eller noe sånt?
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Nei, nei, nei, nei.
0: Hva heter programmet ditt?
1: Jeg har på en måte to i en redaksjon.
0: Jonglerer du?
1: Jonglerer jeg mellom Sara Land og Saras gjestebud.
0: Og det veldig rart når du sier Sara Land, for det, faktisk så skal jeg spille i dag med en Sara Land En DJ? Det ikke deg?
1: Jo, det meg.
0: Fy faen.
1: Back to back med meg. Juhu!
0: Det litt tilfeldig.
1: Og det visste du ikke, nei.
0: Nei, vet du hva? Skal ikke du drive og kjimse av tilfeldigheter? Jeg gleder meg stort, og det på Myr. Et sted som de aller fleste der ute, med litt I selvrespekt, vet hvor Og... Jeg håper dere kommer I dag. Mer om det senere. Vi skal hive oss ut I det med å... Ja, her kan du synse litt. Jeg trenger din opinion. Men jeg tror jeg har funnet ut at denne dama her, altså Cute Door, hun har vært en favoritt på Abstinence en god stund. Så for 2-3 år siden spilte vi henne og hennes EP-er masse, og så forsvant det litt, og ga ut en EP som litt kjedelig. Men nå hun tilbake I sin sånn god modus. Litt sånn... hva skal vi si? Nei, jeg tror vi bare hører på henne. Det Mosquito. Den handler selvfølgelig om bloodsuckers, nemlig menn. Og her har vi bad menn. Og her har vi cute door.

0: Åh, den kul da.
1: Den kjempekul. Ja.
0: Og syng på bergensk. Og jeg skjønner ikke hva jeg egentlig kan si. For.
1: Nei, jeg skjønner at det sånn der, alle pisser på meg. Og så et eller annet
0: med... Vi så jævla høy.
1: Ja, som fløybanen, fløybanen har jeg hørt om. For den har jeg tatt.
0: Ja, det har jeg også.
1: En lang bane. Ja. Det var vist en ulykke der, en grusom ulykke, Nei. For veldig lenge siden.
0: Åja.
1: Men det, du kan tenke deg selv at...
0: Så da det, er det snart på tid igjen da.
1: Nei, det skal vi ikke si.
0: Nei.
1: Det kan være, bli en film. Lag heller en film om den første ulykken.
0: Ja. Men Bergen en fin by.
1: Mange veier man kan gå hjem.
0: Jeg er sjelden der.
1: Ja, jeg også.
0: Men veldig gøy når man først der. Det jo en sånn kulturby på en måte. Mye musikk som skjer der, altså.
1: Graver du dypt nå i sinnet for å finne noe bra? Neida, jeg har vært tullet.
0: Nei.
1: Men du, det Linni trekrem. Jeg trodde det var en...
0: Linni trekrem?
1: Det ikke Lindy, Linni heter hun ikke det?
0: Linni trekrem. Trekrem.
1: Det ikke trekrem hun heter?
0: Det var ikke det. Nei, det her var Linni, en annen Linni.
1: Oh, ja, ok. Ja, ellers så trodde jeg det var en major
0: makeover. Nei, hun har ikke
1: makeover.
0: Gått over fra... Hva slags sjanger var det hun holdt på med da? Smør på brødskivader i selv. Norsk...
1: Visepop, nei.
0: Ja, visepop.
1: Viserock.
0: Ja, viserockpop. Ja. Pop-rock.
1: Nei, men hun, jeg tror hun kvalitetsstemplet.
0: Hvem?
1: Linni.
0: Linni trekrem.
1: Og Linni som du spilte, var det det var?
0: Linni.
1: Linni, ja. Likte det veldig godt, det. Og ja. Som sagt, det ikke dialekten det kommer på, nei, men det nei. Rett og slett attitude.
0: Jeg tror ikke å skjønne hva han sier en gang.
1: Nei, det nesten
0: bare
1: bedre.
0: Bare du føler det.
1: At du kan bare flowe.
0: Ja.
1: Men sommer, vi drev å snakke om sommer. Har du vært og badet, for eksempel? Har du noen badesommer? For
0: jeg har ikke hatt en badesommer, faktisk. Jeg er egentlig en sånn som har kjøpt meg masse utstyr for å dykke, altså ikke dykkeutstyr, men snorkelutstyr med våtdrakt og hele pakka, fordi Trøndelag er kaldt på sommer nå, det. Det er jo, altså, sjøen. Havet, det er kaldt.
1: Ja.
0: Da skulle du inn i en veldig lang fjord for å få litt varme på vannet, tror jeg. Men jeg elsker å dykke under vannoverflata og se hva som lever der. Og da er det kjekt med alt mulig utstyr. Men jeg har faktisk ikke vært under overflata i år.
1: Ja, det må du da.
0: Det må jeg. Det er ikke for sent, og sommeren, den ikke ferdig enda, og kanskje det blir sommer, for det har jo egentlig vært noe ordentlig sommer i år. Sånn egentlig, hvertfall ikke. Jo, i Oslo har det vært masse sommer, ja, unnskyld. Jeg har vært i Trøndelag, kanskje.
1: Ja, men jeg kan trøste deg med at når det var skikkelig sommer, så var det altså så fullt på, det var en dag jeg brukte på å finne et badested som ikke var sånn urinal, holdt jeg på å si, eller sånn der, altså masse folk.
0: Hvor var det da? Var du på øynene, eller var du på
1: et
0: sted?
1: Ja, jeg har jo et problem. For at jeg
0: vest eller øst?
1: Ser at folk liker kroppen min så mye. Ja, jeg kan godt si at det er så deilig, at jeg vil ikke eksponere folk for completely, ja, slag for eksempel. I heten så kan det være ganske vanlig. Så jeg må dra til et sånt narsistisk sted som heter Kvile, som er faktisk 8 mil, få med deg det, 8,2 mil for å være helt nøyaktig.
0: Fra Oslo?
1: Fra Oslo.
0: Hvordan kommer du deg dit da, med tog?
1: Helst med bil, og det er ikke så ofte jeg har tilgang til bil. Og da suser man av gårde, klærer seg, og det er speil overalt, og man bare, og så hopper man ut i noe som er nytt og ukjent, og så drar man hjem. Om jeg har badet, det aner jeg ikke.
0: Har du vært på tripp? Neida.
1: Ja, ja. Men du, vet hva, en ting jeg kan anbefale, det er faktisk som jeg har gjort til dere før, på radioen, nemlig Kalvøya. For det, man kjører forbi Sandvika der, og så blir man litt skremt av, ja, det ser ut som...
0: Er det der Kalvøya-festivalen var, eller?
1: Ja, du ser en sånn ny strand der nå, som ligger like utenfor Sandvika, som på en måte Miami Beach nå. Det sånn hvit sand, og det masse folk, men så går man over det, og da kommer man til Kalvøya.
0: Ok, og det der den festivalen var før?
1: Ja, men det på den delen som mot Sandvika, for den øy har jo flere sider, ikke sant? Ja. Den siden som...
0: Vestkanten da, folkens.
1: Ja, jeg vet ikke hvilken vei, sånne øyer så små, men sånn...
0: Sandvika
1: er
0: noe vestkanten da.
1: Hvis man går det som går ut mot havet, eller ut mot fjorden, ja. Der er det rent vann.
0: Jeg
1: så ikke en eneste dong, ikke den eneste potetgullpose, ikke den eneste tampong. Ja. Jeg så rett og slett bare vann.
0: Ja. Nei, jeg tør ikke å spise Østersen lalle også.
1: Det alltid en liten overraskelse der jeg har hørt.
0: Hva da?
1: Nei, vet du hva? Jeg fikk denne her, ja.
0: Men,
1: siste gang jeg... En Østers.
0: En Østers?
1: Er ikke den rar?
0: Ja, det var en sikkert sånn japansk figur som inspirert av naturen, sine rare kryp.
1: Den helt vanvittig rar. Ja. Og så den rød, og så ser den giftig ut, så jeg har ikke lyst til å spise den.
0: Nei.
1: Jeg har bare lyst til å tygge litt på den. ikke det derlig, vet du hva? Jo.
0: Mm. Men ja, så du har badet i sommer?
1: Tre ganger?
0: Ah.
1: De to andre gangene var det for deg å være ute og kruse om natta.
0: Jeg er jo medlem av Oslo Bastuforening, vet du, så jeg bad jo egentlig hele året. Men jeg liker jo best å bade under vann og se hva som lever der egentlig. Og så har jeg klippekort på Tøyenbadet, men på sommeren så synes jeg det blir litt rart å gå dit. For da skal man ut i fjorden, ikke sant? Da skal man bade i sjøen.
1: Enig.
0: Eller i et vann, da.
1: Eller faktisk noe mer. Nei, noe helt psyko, som jeg har gjort de to andre gangene jeg badet. Eller jeg badet to ganger på Kalvøy, og så er det to ganger på i Nydalen.
0: Altså, ja, i elva?
1: Ja.
0: Ja, det har jeg også gjort. Det er og kult.
1: Det stedet hvor det er liksom nye, rare hotell, sånn hotell...
0: Ja, moderne greier, ja.
1: Det nedenfor Frisja.
0: Mm.
1: Men der kan man egentlig ikke badebade. Man kan vasse til livet, liksom, men det synes jeg så veldig gøy. Men man kan legge seg et sted hvor det noen sånne stenheller, hvor vannet kommer i kjempekraft.
0: Mm.
1: Det er litt først litt skummelt, for man kjenner den motstanden. Og det går ikke lenger opp
0: til... Du får sånn vannmassasje,
1: ja. Ja, det går ikke lenger opp til en ankelen, men hvis man legger seg i et av de fallene hvor like etter da hvor det vannet kommer fallende ned, og det er ikke stor fall, altså det er sånn type halvannen meter, som er veldig kontrollert, men å ligge da på den steinhellen, så bare kan man nesten legge hodet, og man får så god massasje, du aner ikke, å ligge der i 10 minutter, folk går forbi da og kruser og ser, lurer på om de...
0: Gratis massasje, folkens.
1: Etter så på meg og bare, hei, hå. Nei, men så kan det gå.
0: Men det når det veldig varmt i været, og det har du jo vært i Oslo i sommer, har jeg hørt om.
1: Det er mange som mener det.
0: Ja. Plantene mine har overlevd tross alt, ikke alle plantene mine, men ikke den fineste av alle. Det er en centimeter igjen av den som lever, og jeg håper at jeg får den til å overleve, sånn at jeg kan lage nye avleggere og gi bort, for at den er så vakker.
1: Det er ikke størrelsen som teller, vet du. Det er iveren.
0: Nei, men det er jo litt trist da, når du har liksom tatt vare på noe lenger, og så kommer de hjem og ser nesten helt død, men ikke helt. Så det er håp.
1: Hvis man ikke
0: har... Det er håp i hengende snøret, eller det er håp i Pandoras boks.
1: Det er blod i grønska. Vi må spille en norsk sånn, hun kaller seg ikke hiphop.
0: Nei.
1: Men hun har en sånn litt ny stil, og jeg elsker den, og jeg er superfan, og hun har vært i studio. Tror til og med hun har program på radioen.
0: Ja.
1: Så det er Snelle.
0: Snelle?
1: Hun har holdt på en del år og gitt ut en del sanger, men første EP-en, som var en super EP, for det er 5 av de 7 sangene som er der, eller 8 sanger. Det er mye for en EP, 8 sanger.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Man kan komme unna med EP og ha 4 låter.
0: Ja.
1: Men i hvert fall, 5 av de låtene spiller jeg så ofte, og de andre 3 er helt greie.
0: Ja.
1: Og det er super
0: annerledes. Normalt, ja.
1: EP-en heter Hun.
0: Hun, uten
1: som en kvinne, ja, som en dame.
0: Hun, ja. She.
1: Man skal ikke gå inn på sånne der pronouns nå, men hun.
0: Ja.
1: Og så låta vi skal spille i dag er...
0: Peter.
1: Jeg tror hun skal spille snart på det sånn Øya-ting.
0: Øya-festivalen, ja.
1: Høya, men i hvert fall, jeg er hun. Snelle.

0: Yeah.
1: Alternativt på Blitzhuset enn å starte med ABBA og så gå over til Elvis og avslutte.
2: Ja, ja, ja, ja, men det ikke noe galt med det.
1: Det det ikke, i hvert fall ikke når man avslutter
2: Musikalske med. Musikalske genier hele gjengen, unnskyld.
1: Så avslutter vi med Madonna, hvor hun synger om skole. Ikke,
2: jeg mener, hvor lang den låta?
1: Du, den så lang som en sukkerstang.
2: Det betyr at vi skal si ha det nå da, eller?
1: Ja, vi skal jo det, men hvis du har noen sånne sayings eller et dikt eller...
2: Sayings eller et dikt? Nei, nå kom det veldig plutselig på, altså. Jeg kan bare komme... sånne depressive dikt, jeg.
1: Men du, alle som på besøk hos meg får sånne, de blir stilt opp etter veggen på en ting, og det at de må komme to
2: ganger. Ok, da har jeg et dikt da, Odd Børli.
1: Ja.
2: Alt menneskets streben består i å finne et smertestillende middel. Jeg husker ikke rett da, kanskje, men jeg tror det var sånn.
1: Ja. Jeg tror Madonna fortsetter den på...
2: Livet som en uhelbredelig sykdom, ja. Og alt vårt streben består i å finne et smertestillende middel. Sånn var
1: Ja, men vet du hva, det minner tragisk. Veldig om Madonna da.
2: Ja, da spiller vi tragiske Madonna.
1: Med låta School, som min...
2: Det siste hun har gjort.
1: Nei, det den minst populære låta på den nye plata, men elsker den.
2: Ja, god helg folkens, og kom på Mir i kveld, fredag 7. august, klokka 8.

0: hvor det liksom ordentlig masse som skjer, så det på Haussmann,
1: ja. Ja, og da det går til inntekt for, ja, Palestina.
0: Ja, vi gjør en overskuddet, vi håper vi får litt overskudd, hvis det kommer masse folk, så skal vi gå, det skal gå til et prosjekt I Palestina som dreier seg om sånn vann, om å rense vann til folk og få vann ut til mennesker, fordi ja. Der har de ikke.
1: Det det mest grunnleggende, ikke sant, som vi mennesker egentlig alle burde ha tilgang på.
0: Ja.
1: På en måte. Noen steder må de gå langt, andre steder har de ikke tilgang. Ja. Det jo helt absurd. Det altså, vi kan jo ikke engang tenke oss liksom, å begynne å I bobla vår forestille oss, ikke sant? Hvordan det Altså, jeg hadde jo fått kanskje traume, bare hadde hørt en bombe,
0: ja.
1: Som ikke jeg visste, hva skjer, faen, hva var det? Og så får du helt sjokk.
0: Ja.
1: Og så det liksom hver dag, år etter år, ti år etter år, altså det jo...
0: Det hver dag.
1: Begynnelsen av 1900-tallet, basically,
0: ja.
1: Føler jeg.
0: Ja, det I hvert fall var nesten 80 år, de ja. Oppe der. Så, og så har du jo liksom blitt fratatt vannet sitt, som altså, tenk deg liksom...
1: Hver, og tortur.
0: Ja, det sånn, jeg husker når vi skal sånn vedlikeholde der vi bor, sånn, ja, nei, vi stenger av vannet for 3 timer, bare, wow, nei, hjelp, jeg får ikke dusje, ja, wow.
1: Må ikke do. Altså, det jo helt absurd hvis man virkelig liksom ser det I perspektiv.
0: Ja.
1: Hvordan vi liksom sitter, jeg hadde ikke klart meg på flukt, sikkert, ikke sant, bare her, hva faen.
0: Etter en uke jeg død, jeg ligger på veien.
1: Ja, bare, større da, ikke sant, herregud, nei. Vi skal høre på 2 låter, bare nå, sånn, skal vi tilbake etterpå, så skal vi snakke litt mer om... krig og fred og konsert og ja, verden. Da kommer jeg, den som jeg valgte ut da, det jo Marwan, bare at han liksom med på en annens låt,
0: mm-hmm.
1: Tobias Rahim, og den heter Karavane. La meg ligge fortelle deg, står det I parentes.
0: Okay.
1: Og så det videre og høyere.
0: Jeg ikke så god på dansk.
1: Nei, jeg kan ikke dansk. Jeg trodde det var svensk først, men jeg så det med det. Så kommer vi straks tilbake. Woohoo! Maria Orieta, Radio Rakel, Lines Lune Landing.
0: Festival for Palestina.
1: Ja, det var det, eller det må vi huske å si.

0: vi har liksom forskjellige...
1: Veldig mye forskjellige.
0: Generasjoner og forskjellige på en måte...
1: Noe for en vær, alle kan komme og finne en sjanger de liker.
0: Ja.
1: Det jo kult da, og man liker jo flere sjanger også.
0: Mhm.
1: Så får man jo litt forskjellig, det jo 12 yeah. hele timer dere skal holde på.
0: Ja, så yeah. det på kvelden så det jo liksom litt mer sånn rocka, og så det DJ'er inne, og så det blir fest inne etterpå da. Så vi håper liksom at litt forskjellig kommer når det passer dem. Ja.
1: Mm. Kult, da. Det tror jeg. Alle burde ta turen da, og hvis det kommer utenbys fra Hausmania, det jo basically midt I sentrum.
0: Yeah.
1: Det ikke så langt unna, altså det gangavstand egentlig. Ja,
0: yeah, fra... Oslo S.
1: Ja, det det faktisk. Og fra Aker Brygge også, hvis man vil ta en liten tur.
0: Ja.
1: ja, det noe... Eller, altså
0: så blir det matboder. Vi skal ha litt, noen som lager liksom palestinske retter, og så skal vi ha en som skal lage noen sånn kolumbianske supper og empanadas og sånt. Så det...
1: Nå ble jeg sulten her, altså.
0: Ja, jo.
1: Jeg har ikke spist frokost. Åh, fy fader, jeg gleder meg. Ja. Så, hva slags krydderier det man kan forvente seg I palestinsk mat, for eksempel?
0: Og jeg vet ikke hvem som skal serve det, men jeg tror de har noe sånn som heter sånne brød med sånn krydder.
1: Er det sånn brytebrødaktig?
0: Nei, jeg vet ikke. Nå fikk jeg litt sånn jernteppe.
1: Det høres I hvert fall veldig godt ut.
0: Ja, det det.
1: Brød med smak på. Brytebrød kaller vi det. Pidebrød? Nei. Ja, men det jo gøy da. Nå kan folk kan smake på litt mat og... Ja.
0: Ja. Og så det en bar som selvfølgelig Hausmania har, som alt fra øl til alkoholfrie ting og... Mm. Ikke Coca-Cola og sånn da.
1: Nei.
0: Nei, fy.
1: Ikke bare tøyenkola eventuelt.
0: Ja, jeg tror de har palestinakola faktisk.
1: Ja, fader, det finnes det også.
0: Ja.
1: Har du ikke den overalt? Burde du ha overalt da, på, hvor man kjøper brus I Norge?
0: Ja, det sånne apartheid-fri zoner, som vi kaller dem.
1: Ja, alle kjøpmenn heter jo ikke da, men alle hva heter det, kjøpperson?
0: Serveringssteder?
1: Nei, jeg mener sånn kommersiær, altså en som har en butikk, som kjøper matvarer og brus og sånn.
0: Ja,
1: en,
0: kolonial.
1: Nei, det hørte svært ut. Kolonial, kolonialtiden, nei. Colonial times.
0: Ja, det sant, det ikke bra.
1: Nei, men uansett, alle sammen burde jo ta inn Palestina-cola og tøye-cola.
0: Ja, den så god.
1: Og der så vi oppskriften på tøye-cola, så nå har vi oppskriften på cola. men ja, dere har jo satt I gang det her på 4 måneder, det? I år?
0: Ja, altså, vi alltid litt trege, fordi vi gjør jo andre ting også. Så, men,
1: ja, dere jo fyllt
0: sikkert. Vi har holdt på liksom den siste måneden mest, da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det er givende da.
0: Ja, det givende, og selv om det litt sånn vondt I hodet og sånn, så det mest gøy da. Så jeg liksom håper du tar turen, du som hører på.
1: og alle sammen som har mulighet burde komme.
0: Ja, inviter vennene dine.
1: Ja, og man kan sikkert bare, hvis du ikke kan komme, så har det sikkert et VIPs-nummer man kan bidra på, hvis du har det.
0: Nei, det har vi ikke.
1: Har du ikke?
0: Nei.
1: Herregud, det hadde jeg hatt.
0: Ja, det burde vi. Skulle du kan kjøpe en billett til en venn.
1: Vi har jo VIPs, bare VIPs, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
2: Ja, for det kan man jo gjøre, ikke sant?
1: Ja.
2: Det burde henge opp lapp.
1: Ja, husk å si VIPs, ikke sant?
2: Ja, husk.
1: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
2: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
1: Ja, det har jeg også, faktisk.
2: Mm.

0: jeg vil bare si jenta at jeg elsker Radio Rakel og det jo også fordi jeg var teknik her I mange år
1: ja.
0: Ja, for lenge siden
1: Stemmer det? Du har jo vært der og,
0: hvem jeg, du? Jeg var jo aktiv her I 7 år
1: Ja,
0: det jo ja, det, Men det var på 90-tallet ja. Back in the 90s
1: Da var du jo sikkert enda kulere da Jeg føler at da var det liksom litt mer sånn nyheter eller om hvordan det på gata liksom eller liksom, ja, hva som skjer I byen kult.
0: Jeg husker, men det var en episode du nevnte bomber det var ganske sprøtt
1: ja.
0: Ja, da var det oppe I en etasje opp
1: ja, ja. Ja tredje etasje her ja,
0: ja eller, det var I, ja. Hva det heter?
1: Loftet.
0: Loftet, loftet ja, det var på loftet ja, da hadde vi en sånn ja, rom der da som var radioen, en etasje der

0: stopp, en som ringer her. Ja, hallo?
1: Ja, hallo, du. Det DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rock 99,3.
0: Nei,
1: ikke
0: ta
1: han! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
2: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen!
2: Full gutter!